cioc, sem história, pam cătă cioc, sem glória, pam cătă cioc, sem música, pam cătă cioc, da mor, pam cătă cioc, sem glória, pam cătă cioc, sem música, pam cătă cioc, da mor, pam cătă cioc, sem glória, pam cătă cioc, sem música.